Bakičeva ulica već je zaspala, senke se pritajile, svetlo zgusnula. Naša tiha soba se tek probudila, naša tiha soba je zatreperila.

Noću sam joj čitao Afadejeva. Nekad bi se čudila mojim pesmama, nije mi dopuštao.

prošla godina ništa nije donela, kao da se zbunila ili se rugala. Nama nova godina ništa nije donela, po nebu smo tražili svetlost postoka.

0: Добра писем, больша писем, домача писем.
1: 20 запетих у сетя до десетих.
2: Slovenski spored ORF.

kričao, udario u zrak, mahao je s nožem i streljao u noć. Na koncu zoga zbili na tla, še dolgo je renčao, zanimio noć.

0: Šolarji Avstrije in Slovenije smo se en teden družili na otoku Rob. Prispeli smo v ponedeljek, kjer smo pa prav tako šli ogledati Plitviško jezero.
1: To je bil naš prvi postanek, tam smo si ogledali kar veliko lepe narave.
0: Tam smo prav tako navezali prve stike, ter se nastanili v hotelu še isti dan.
1: Ter se peljali z trajektom, da smo lahko prispeli do otoka Rab, potem pa se nastanili v hotelu.
0: V torek smo večino časa preživeli na šoli, prav tako pa smo šli na farmo z osli, kjer so bili zelo, zelo, zelo prisrčni. Z lastnico farme oslov se je pogovarjala tudi naša učenka Lela Žilavec.
2: Moje ime je Dora Šimičić, znači ja sam vlasnica farme OPG Kanat.
3: Zakaj pa ste se odločili za farmu z osle?
2: Pa od uvijek nam je bila želja imati magarce, to nam je bila neka ljubav i tako smo krenuli sa tri i onda se to nekako namnožilo brzo na sedam i krenuli smo s turistima, tako da. Sad imamo 12 odraslih magaraca, svake godine nekih 6 bebija magaraca i imamo mini koze i nešto ovaca.
3: Zakaj pa je zdravo mleko od oslov?
2: Zdravo je za imunitet, za krv, znači astma, bronhitis, alergije, znači najsličnije ljudsko mlijeko.
3: Kam pa ga prodajate?
2: Za pijenje, znači uglavnom po Rabu, iako neko naruči Zagreb, Rijeka.
3: Koliko litru na dan pač proizvedejo mleka?
2: Jedna magarica, znači od 10 do 3 decilitra dnevno, znači nije litra.
3: Kaj pa po zimi?
2: Po zimi smo otvoreni po najavi, isto sve mužnja i to, znači nema neke razlike, zima, ljeto je. Ljeto je više malo posvećeno turistima nego zima, to je to, ono, nema neke razlike za magarce.
3: Koliko vam imate mladića na ljeto?
2: Koliko imamo mladih magaraca? Pa ne znači da su uvijek na ljeto, one su trudne 13 mjeseci, tako da ovaj potrefi se ovisi proljetje, jesen isto, a, pa ne znam, za sad trebali bi ove godine imati 6. Dogodne možda i 7, tako da.
3: Imate jedini na otoku, na primjer, farmu za osli, oziroma kataga?
2: Aha, za farmu magaraca, da, jedini ima jedno na farma, odnosno konji ima za jahanje i to, ali magarci ne. Mislim, ima još magaraca po otoku, ljudi imaju po jednoga, ali ovaj farma ne.
4: Sorta?
2: Sorte imamo razne, mi skupljamo više toga, imamo dvije albino koje su iz Italije, imamo minijaturne magarce koje smo iz Nizozemske dovesli, znači tu su primo, ove su tri hrvatske vrste, znači ovi sivi, primorsko-dinarski, istarski je crna i tako, sve pomalo ono, skupljamo veličine i boje.
3: Kaj je pa najteže pre oskrbe oslo?
2: Pa kod nas na Mediteranu nema neke težine, možda da neko uzgaja gore bi bila kopita, ali mi nemamo problema s kopitom, tako da stvarno ništa. Ono.
3: Imate dosta obiskovalcov farme?
2: Aha, posjete, pa imamo sad ljeti dosta, je. Sad se malo pročilo nakon 5 godina, tako da je.
5: A šta je najveći izazov?
2: Znači, kamenje. Sve puno kamenja, znači sve se mora bager, ali baš je skupo, znači cijelo vrijeme mora ono, razbijat kamen i to. Znači, nema tu sad zemlje da će otkopat, to je sve kamen, na kamenu je cijeli otok, tako da je to najizazovnije, ne znam, evo, za tri stabla posadit, tri male rupe, bager kopa 2 sata. Tako da, da, evo, to je najizazovnije, nekako i trave, nemamo toliko trave zbog toga.
5: Imate, jesu magarci uvijek vani ili su nekad unutra isto?
2: Pušteni su, otvorna su uvijek vrata, tako da oni sami biraju kad će biti unutra, kad će biti vani, sami hodaju, nemamo to, pustimo ih samo nekad kad ovdje baš naraste trava, onda ih puštamo i tu van, na primjer. Ali što se tiče štale, uvijek je otvoreno.
5: Znači vi zatvorite neki dio da tamo naraste trava pa onda promijenite to?
2: Ne, to ne. Imamo maslinik i tamo naraste trava, ne puštamo ih jer ima period godine kada uhvate koru. I onda sad čekam kad prođe taj period godine ili nešto pustim, ako vidim da hvataju koru ide van, je. Tako da ih pustim par dana, vidim, ako ne ostanu i nekad mjesec dana u tome i tako ovisi, malo ih mjestimo, ovisi kako kad. Tako da... S vodom punimo doma, vozimo na traktoru i onda prebacujemo s agregatom. Imamo pod kontrolom u smislu da imam 3 muška magarca i znači zato su odvojeni u ogradama. Znači tu su 2 ženske, njihov magarac je u štali, tu je isto jedan magarac i tu je jedan magarac muški. I ima svoje ženske i onda on to sam sve vodi brigu o svojim ženama u tom području. Je. Tako da ovaj, otprilike onda znamo koja je trudna, koja nije.
5: Ima i dvoje na jedan
2: put? Zna se 10, mi nismo imali taj slučaj, ali to je jako rijetko da su blizanci. Ne znam da li bi voljela baš to doživjeti. Bilo bi fora, ali čak rijetko u stvari ona uspije i odgojiti oba dva. Tako da, dosta je teško. Pa svakome bi preporučila imati magarca. Puni su ljubavi, stvarno jako su smireni, baš su onako terapijski, tako da kad ih ljudi imaju doma, to je stvarno ono posebno. Traže puno brige osim društva, evo, tako da svakome bi preporučila ako ima priliku, ako ima zemljište da si uzme magarca ili dva i eto, ono, to je ukratko to.
3: Hvala.
2: Hvala.